B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, nhớ yên tâm tư văn mà chi hoa. Yào ta ca tư văn bố cười ta nhật bình ngô yên tâm mà chi hoa. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O.I-N-G-O, nhớ nhàng bằng từ văn mà chi văn.